なんか生きてきたいね。夏になったらもっといっぱい花とか草とか木とか、もっともっとみんな生き生きしてくるんだろうね。そしたら山に行きたい。自然の中に行って、今はいろんな音を取りたいかな。いろんな音を聞きたい。普段聞かない音とか。 今度はそういう風にしてみようと思う。それじゃあ。